Radio Solo. Klokken er 12:38. Temperaturen lige nu er 16 grader. Hey, Radio Solo.